yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.